0: ཁོང་ནམ་ཁེ་ཁར་ཞུ་ཡུ་དེན་ཡིན་རུང་ཧ་ལམ་རེང་པོར་ཁུར་པར་ནང་བེ་ལོབ་ཅ་ཆིམ་ཉམ་གུ་གི་ཆོས་ནེ་ཐེ་ད་ངོག་དུན་ཁེ་ཅེ་པ་དང་ཡི་ཤིབ་ཆེ་ན་ཁོང་ནམ་ནི་མེལ་ཐོན་ནམ་ ཨིས་ཡ་དབུ་ཤི་ཡིན་པ་ལེ་ཆི་ཚུ་ཇ་ཆ་བེ་གི་བུ་ཇུ་པ་ཅེན་ད་མིན་པ་ཤི་པར་དུ། ལབ་ཅིན་ཁེ་ཙུམ་རི་ཙམ་ཆུ་ཐེན་ཚོར་ཉམ་སུ་ཉུང་གུ་དང་ཐེ་ད་ལ་མུ་ཁུ་དང་ཅེ་སུ་ཡི་རང་སམ་ཤུ་གུ་དེ་ནི། ཅི་པ་ལ་དེ་ནེ་ཤི་དོ་ཅི་པ་ལེ་གང་ཅི་ཁེ་ཆེ་བ་ཤི་ཡིན་པ། ཁེ་པ་མང་བུ་ཏིང་ཅི་དུ་སུང་བ་ཅ་ཉོག་སུ་ཡི་ཆེ་ཤུ་ནི་ཀ་བ་མང་བུ་ཅེ་ནེ་ཅི་ཤེ་ལུང་པ་ཁང་གེབ་རུང་ལོ་མེན་སེམ་ནང་
1: ཕག་ཅ་ཏིན་ཅུ་ཙམ་ཡང་ཇོ་མེ་ཏུབ་ཅི་མེན་སེམ་བེ་ཅེ་བུ་ཡ་ཁེ་ཅེ་ནེ་སལ་ལ་ལུང་བ་ཤིན་དུ་ཅེ་ཤེ་ཐེ་ཅ་བ་ནེ་ཅུ་ལམ་སིན་ཏིང་ཅི་ལ་ཇུ་ཅི་ཤེ་ནེ་ཅུ་མེ་ཏོ་ཁང་ཤི་ལ་གུང་ཅི་ཤིན་ཐེ་ཡེ་ཙ་བ་ཡན་དབ་ཐང་ཅེ་བ་ཐ་ན་ཐེ་ཡེ་ཀེ་ཚར་གུ་རིམ་ཤེ་པོ་རུ་གུང་ཐེ་ཅིན་པ་ལུ་ན་
0: 창신 딱바르 칭럽게 기휴. 세시에당 차샤 대단히 지우 명미 규지기 편주 강양 매바르 쇼순 대바당 자월 네기 잉어로 펄풀 추풀치 네기 디다르 마튜니 작좀다 고와 티진 림바 체규로 목유 제바식 마인바르 마도아당 록도아당 티숨기 규르 규비에 제주당 균시 조규 매바 대달라 목유 제바식인데 대달리 민남다 시디르 깨우 치삼유나 따와양 대삼유 냠비에 박자 냠바 틴드식 중외소 웬디 기겐 치모 키디 르지라 데뷔 캐왕키 라친기 냥아바 식스빌기 잠추 치티 능듀 은지 민남다 몽바 체세 데뷔 나와식 진발치 로라 쿨푸치 차나 깔레 체미 겸네 토비에 진체 누르부 테조로 고와 륜드 체외나 가브링은에 네기 롭젠 치가 잠식 귤와르드 망튼띠네 멘자신 이그리장 멘자와레 티베 베팁카 싱어식 니마직라 따로 치구두 맥베 메바라 베팁 럭치르 베팁 럭주 틸레 독텀메 겨우 강식이 교린당 수규라 카데 제질 낭싱 치숙낭 베팁라나 로라 피주당 편도 딘주자면 메베 차조르기 캥기두 디두 네기 로라양 찹찹 디리기 용숙행네 대타 구림탄 덴바식 수답 예네 체 네랑 소소 심기 겐캄수 휴두 까류 총탄 낭라 주외 랑친 윤바식 당 자월 시찬나 초기 생마 세르와 퍼버신도 네기 고라 겹용하다 네기 대타리 유치 치두 제좀 나초기 된지탄 롭자 치면 티우랑키 네라 젠디 차차부 동신치 강주니 차 세월 용외 제구 태조 타장 얘기 태외 뒤도 롱뒤 힌두치 롭자 치미 초회 최도 내랑 징나 치슈 기세 뒤지니 종리 나속바 태다시 마신 얘기 태다당 탱망 징용신 태다 살라 더비유장 태다 나량 얄랑디 초년 뒤신 총 용외 내니 짜니 라양 캐접치 종리 치게 닌 카시에낭 미버 주답 제외 세리 텐소 젠답기 미큐르 동화 당 자월 내기 송마르 벤의 주니 꼭규르기 제주 나초다 고아 륜답 제외 누럽기 제시 익체 망부식 롤라 송와나 뇌니 비팁당 세리 꼴기 시자 대다 캐띠 갸초르 총니 냠두 시규총나 삼상 용기도 지그룬 뒤디 타말 샤수 계시 키기 죽쇼르 대치 미직배 댕식 중화 마세 키라 코웨 뇌부틸 튼쇼 시뒤 튼촉조 유나 키란 쇠디 침부 인바르 지초 웬디 뇌유 니수니 키기 먹통상부 치다르 피나양 튀케 메바르 첸시당 예지 뉴버 십다티 키라 코슈기 급수 디이 쇼급장네 갈송 참미도 부르웨 키란 응습강라 뒤줄 세라 키기 가와 체동망부 제네 로랑에바 태소 치 각제 뒤수 chensu chidar chegyang chenmitub. Hesi tang teye zechi goro mochu durdu kitang sir. Hesi sirwati yangi sushik inam, teye jishik chenyongam. Mingtir gyunga hajan chenpo yubatar nangwe, kiki reche lungnyo chigi nangne chuzit chungchungshik chwewatar samlu chuksum chubke tang lozi nishu zanga gor. Netun te tinga lola zin nyungi yinbe mingur chakien rachiba masi. Tinga kiki chulu gyurju ki gozuksu chitin chidu yang te tang che nyungme. Taja tingi namki tana neba tangra. Sarchi rimchungda, chuzo sibur turzuyda, marzu chimuda, chepsi ki lamlu nazwa su lola sungwe ngubu gyunda kiki alo tingchik kip. Wende hisi kangdu sungwa yinam. Yanzen chiwa shigla, kiki lola sung yuba tani gyukshu ki nangdu jikyan tuymi. Kiki ngosa kaki ngang lebe yangka nangki ngubu yongzo chirudu. Azi, pagi kukyo tina mishik dedu. Kiki kawa mangpu jene zewe mitini tekar nosam ki yingla tsuyni deyuji. Kila dungye chimpu tenra suybara teyi nangjo yine michi. Titu dagda gyuklin tashiba yongne kila tuzu lebe dachi. Kiki mega shindu kenye ki pungpu tida kukyo du duanya shuji kimla loaji. Lomme mitu matubara chivu dunbe gigen chemu mikse wangja tiri mebar so gyungi ri nyambe samchu te chabashik yila guangmi tuchar. Liu di tanju ki shoklin nisum nang, ngay ki sukien ki beka goba teda la, minnam kemu chor yangsi. Garyu chongkang nang zuwe, sirwe gudung pokbe langchen yunba teda. Dunji chonyer jen teyang, rami lungmi dabur nangwa te gyun ki, taja ngay la cha shinchi. Wende, zegi jurzui te jawe, ngay ki samchu nema chun yodab, chamyun tenzur ngay ki nangjwa chigime. 다자 내기 높자 침물 진비에 따와라 균도 침비에 세가 낸댕그. 내랑 쥐디 칼리프 룸딘라 마슈 콩라 내기 높자 침물 초와디 모자르 박양 코나르 지워다. 다자 모자르 박양기 위쿠르디 메바르 쿠르수. 근데 모자르 박양기 신내 뇌유 초외 신설 파르게 집에 규림 기난도. 내기 균대 망부식 신수. 라린 테다 메바이나 ngayki tekun zawa ne shintabme. Ngayki shimbe nyamnyo kechengi tshashigni ngangrin chaykutirri. Teyi ngaychu lopsu tanglin chidu shengchondu chamchamla zhowa shindu nangwa kankita, loja yangbuta, tamche dulinche chigweba ngayrang shesuchu. Tenra chene tobe shijani gaja mebe lopchu shindu sungme samlu samu naso rangri yigi shingsar jukbar gyuru. Shichani dupshu yin siryang, rangri shichani diki yin shi ma guibar nangdi. Sibyang shichatang diena, shine dinzun tang tome yeji tang darsha ju nyushik. Gigu yartun chunbe samlu tang chumche naso kongdu chuba yin, lu gu chungchun ki gigu chinde ki pichu la gyunga lun yubar zichu. Kadimi kangshi ki pichu tinje nangne gigu lami samdun la nyongsur matum na, teyi gigu cesuwa ki rueyang ma shimbe dhari. Kongtu nge gi sosu cekang gi lukyu rakzam shu sinaya. Nge rang betip lagbar ribdu zhuwe cu chitar inba te gor tenge la shu me. Tuantu betip gi nge la zhona tang lochu zewa ma se. Shen ki danye che ne tope shicha tamche nge gi betip la dene zhong gu shi. Nge la lopso tope gyurim ki nangdu. Betip ki tonda chewe nyuba shindu chenpo tuen yubar din, ngayki betip tongmar lektu ne gozamdi lingwar cha. Jelu chekdung gegya gechu kyebdun du dawa ngabar, ngay rang lo duen le sundu, ngayki ting tangpur zhungtung shik chazang lakba yin. Tingi ne sungdi tade pardu, ngayki gomba chundu dar betun yigri solmur rikze tamje ngamdabgi lakba yin. Lopso tongmar tupduyugi ngaygi lopchung chidangdi tsendien shik minbada. Betip lagbar chershi kangyang mebe gordi ngaygi denga shunyung. Tongmen tuyusu ngayla kojiigi lagdip chazanjigda, chichung chazanjig. Sashi rimu gor kubbe betip rangri jikden shiba shikdangji, buri barme betip 대잠 랑레 미나양 네기 베딥 대다기 얘기 창마 달세 팀네 원 매출발 뭐 줄기 발도 양네 양도 팀마 라바인 세모 살펜 라기 투자 네기 고아 륜수 인 공배 중담당 냥아 가지 까브리 콩키 네기 본디도 주진낭메 네니 소수 롤라 퍼비에 삼취타 양네 양도 팀마 럭귤 가웨나 네 소수 라 뒤벌레 미신 네기 본디도 주치체도 주메드 콘돌 헨게네 센시 나와티니 리원은 좀케마 할링 칼르기 랑남 좀류기 남베 토네 잠베 점중 링치 네기 소외 남타르시바 표노네 표게도 법규당 좀지 양뒤제 슈브티 류죽지바티지 생겔링게 띵디 리젠 퓨심바이 리젠 저추단 직촌난게니 깨야라시 켄제 슈딘자고